0: E qual é o meu pai de sujo?
1: Ai, que pai
0: de sujo. Mas olha lá, olha lá.
1: Esse nali que é quembana.
0: Ay, ay, ay, son es su lengua.
1: Es su lengua.
0: Ay, ay, bueno, ya pensé el lengua.
1: Ay, gaje wena.
0: Okay, news abuno. Ye hune zere pa says. Tell me say be. Okay. Zozo. Se me achi cha man, ya se me tin. Se me tebe pete mfana.
1: Ah, but that. Nali keke mpana, but nali keke mpana, gashi wena. Ah, it's nali keke mpana.